Alex. Alex. Alex. Alex. Joka katee engekineet. Aua aua kai. Uuk. Tuliik.